Intersport. Ser av vel omtakt og jakkene, tja med kinnløy til menn, kvinner og bøten, og heimkomner. Vi da veisen finner jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minst til at intersport.fo alltid gjør åpnet.

0: sjåmauer. Vi online om bord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjåmån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Visste du at Vensel hever plateversta, og vi omvælder alt bilmester? Lakkversteie teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Fra Gulleglokken Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Bøyna vi har noen fantastisk prøys. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Fra Intersport. Mekt nytt linn når du heimkommer. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jeg har større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt du jobber.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvnå. Ring til Åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og i middel framkomnelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

ikke så for fra eitene. Viktene ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

BCAA, EAA, vitaminer, magnesium, carbofuel, diet shake og mengt anna fra Bodylab. Intersport.fo alltid åpe.

etter her tja mer Så vil loja onga nei Øl, øl og brennevøyn Det da besta som til Øl, øl og brennevøyn I alt du elska ta vil Øl, øl og brennevøyn

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan er ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, ontsju lute, ontsju størst. Ring 3700, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Og innan vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
3: Klockan 12, her tuinde av FM1.
4: Og i Åsan og i Skala 4 et helt særstakt fuglaløyv, og et markfeltene som trives til flau og fjøru, og som atlan av menna til fremma for å komme til atalige fölkje og av fugle. Nordisk ministerråd har gjort 975.000 kroner til Runavegar kommune til verskatlanene som heter Nottur og Perlan i Skala 4. Verskatlanar løyeren av teknisk og dødja kommunene, Sigrid Jensdatter Dalsgaard, skriver såleis av heimasøyne tja Runavegar kommune. Byrjan til at det ikke var en avstyrer fundru i 2024, saman vi borgaren og heiastørnum, her fuglafrøyngren Silas Olofsson grøyte fra fuglaløyvnen i Øsjnum, og tøtningsen av hese nattoruperlene fyrir løyfrøyliga markfeltene. Låttakarna av fonden og stod av hoskottnån, og tøysel var hette Gjørstel Verskatland, som søyan var samtikt i takkni og omkværesnevntni i kommunene. Ausen spurskammer, og på økkes av flite fuklån, fuklån i vetravist, og stedbonden fuklån. Ausen samståndes tøytning for frutjarløyv og opplevingar til borgarnån. Sveinas og Arne ferslan i økkes av vaksen, og hette har haft avbjørnga vissar for fuklaløyvet. Vi i Verskatlande vil arbeide fremme med en bedre jaunma mellom etkomo og nottervernd, så økje kan arbeides og mennast. Vi i Jotan og vidkjenning fra Nordisk Ministerråd færer vi nå under disse spennende Verskatlande at sammen med borgerne i Skala 4, heia styrne og ser for innan fuklar og plantor, at menna og verja et av virusmiklo nottervernd i kommunene, skriver hun altså av heimasøyne. Frøstna bjau upp á nutja höfusbyggningin í stóru campusverskatlanne tja fráskaparsetun af Fralsnun er nú færdin, það skrifa kringvarpi. Það skrifa í sinna lagsta tilbúi á Jóri J.K. Petersen við enn tilbúi upp á gáar 394 miljónur krónur. Það er umlaði 6 miljónur krónur búiljar í enn metti kostnaverin sum verð gjördur av Henning Larsen, North Atlantic, vi Asbjørn Jakobsen og Odda, ta i det tekna og endan høvesbygningen. Ta møttet døren for å koste 355 millioner. Tilsammans kom og fyra tilbo inn. Kanyon bjøva i gavar 376 millioner kroner, bosetter gavar 373, medan Arstekona i haksta tilbo i oppa gavar 344 millioner. Ein mævur skuldsetter fyrir harskap møtti enn løgreglufalsi nótt. Vi kom að vera handtikin í samband við eitt mál herverk sum var frá på í Lorvu klokkan 4:30 um morgun. Eirin av en bil ringte til løgreglunum at onkur var fyrir við að gera herverk á bilin hjá honum. Eirin visste hvor ei gjørsta og ta løgreglunum kom á stegi mekna hún að finna fram til mannen. Mauren som sparska bilen og knusta et sugespegel blei handtikken om 15. Ta leie han og et løgregelfolk. Løgregelfolket som blei slige fikk av ikke stauran skea, sier vaktløyene av støyen i havn. Mauren som gjør det herverkje blei tikken via løgregelstøyene, og ta han blei kannavra lakna var mett at han skulle innleggja til landsjukhuset. Han vil avordre 17. i samband vi herberge er nummerplaten av bilen og Østene Hormner, så mange har vi sett der, så vil jeg begynne om å si fra. Og i morgen 17. personen vil opp i hus i Arja skole i samband vi at Sottmalet vil underskrive over middelen til Sannar kommune og småpartafellet i HVT om omvelding av skolen. Det har vært løyte virksom i Arja skole i søgnesnitt, og skolen er så en konstante. Gule skole brukar nyast og hølene og i norrentan av bygningsen til smøystovå og sykleversta, og sorrentan av bygningsen blir brukt av en fellesskap. Annars er han ikke virksom i skolen, men det skal nå brøytast, skriver Høymasian til Tjataursanda kommune. Atlan er at høltar omvela skolen, så gule skole færre noen underviskar hølja træt, omframt er frutjar tilpå ved til tria og satta flokk og i skolen. Avtalet i kjørt middeltøvsene kommune og HVT om arbeidet om at omvela skolen, og sånn at man vil

tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: bitches offer fra eitjene. Bygtene er ikke noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjen.
1: Popper. 906 og 5 og 6 og 5.
2: Og FMI.

Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

Mentan av nått og i The Athlete's Foot. Frutja dagen 5. juni har vi då behalt til klokken 22. Tilbøyne av FOA og Mentan av nått er å alt til bøtten gjør 4% i avslaget. Nike Tech Fleece og Nike Klubb til vaksen minus 25%. Nike Dunks og Air Max 204 minus 20%. Adidas Campus minus 20%. Og New Balance 906 minus 20%. Vi suttjast av Mentan av nåttene og i The Athlete's Foot.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23-213, etla vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
2: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvender alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Du må hever høvepunne, torre hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, tofte jeg 2, gulle veit.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin. Tøyen kattevøydere.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme håndkjøttet opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vars du kveld? Ta Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
3: Visste du at Vensel har plateverkstedet? Vi omvælder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
5: Vars du at safaritransport er serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Klokkan er tre. Her tøyende av FM1.
8: Fotballsamband och mentamålarröj har skrivit under en avtal om skola fotboll. Vi har sådana att jag vill styrka och utrata liga virksamhet i skolan och skapa fler mövlägar för botten och unga röra sig i tjänsten. Fotbollet kan vara tydningar med jambo till bäg trivna och läring, säger bara läsarna som är landstorsmöver vid mentamålarröj. Og at ikke mennesker skoler får mulighet til å sette i versk fagbundstilbå, bør jo skoler tog utenfor vanlig undervisning. FSF er i hans samband i å være undervisning og tilfære, stoler vi utkjør, og bør å se vidtan og vidtjene til skoler kring landet, skriver fagbundssamband for ja. Vi deroserer feien om samstarve i mentamalereien. Skoler og fagbundet er en togjende lijur, og jeg røkker flere bøttene og gjør dem gledene ved fagbundet. Samståndet styrker til fellesskapen og legger et godt grunntale for å bære brøttene og fremtiden menninger av fotballet i fargen, sier Kristendam Siska som er å skrive her til fotballsambandet noen. Frøsten på å bjøve på bygningen, eller høvesbygningen, står og kampusverkattlandene til frøskapersetteren av Fralsen i Havn er noe ferdig. Lagsta tilbøye av J.K. Petersen med en tilbøye på gåar 324 millioner kroner. Til omløs 6 millioner minne en mettver om kostnaden ta i fyrtøkken Henning Larsen Nord Atlantik gjør det tekningene her. Ta vær mett at bygningen fra kosta gåar 305 millioner. Tillsammans kommer fyra till på en kan jag bjöa i gåar 324 miljoner, bosätter gåar 323, medan artikon är i högsta till på på gåar 344 miljoner kronor. Jag med övrig skuldsätt vid härskap mötte jag en lökreglofalt i natt. Vi kommer att vara handtingen samband vid ett mål om herverk som var fra på i Larvøk klockan halvkom fyra i natt. Eierne av bilen ringte til løkkeren om at anker var ferd ved å gjøre herverk av bilen, sa seg. Eieren visste hvor jeg gjørs det, og da løkkeren kom av stedet, meknet hun å finne mannen som jeg gjørte herverket. Mæveren som jeg sparska bilen og klustet skjøysprekk ble hantikken om 15. morgen. Da leie han av et løkkeren folk som ble slige, fikk det ikke større enn skjøs i vaktehavende. Mæveren ble tidsen ved løkkeren støyene, og da han ble kannet over her og lagt av mitt at han skulle innlegges til landsjøkerhuset. Han var så avvart og skjøttene. Og i samband med herverket nummerplaten av bilen og Østnia Hån, Harvnar, og om anker finner der i Østnia, så vil det begynne med å se løkreglene fra. Og vi takker vekkere tjokken og Han säger så att han parter låt till frukslåt av norr, tror jag till 8 meter om skonti eller vi över ett regn. Uta kväll till låt till frukslåt av ytterligare, tror jag till 8 meter samtidigt och regn utan 8 eller vi över. Fyra parter morgon gånger han lojande ner i ljusning, loj till låt med en 5 meter skutcha och bärst akkur till alla. Hiten tjej till ett loj hittas i. Jeg skal være tøyen i Øytaron om øyne løtta løtta, og til åkra løsninger har vært, så vi der vi firma-kappingsene. Det og tverr-kappinger som vi i det, og der blir jeg altså nå på at han har løsninger der. Vi drar til tøyen om klokken 16.
4: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
9: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnå. Ring til åpås av 203-213 eller vidja heimasjøkara åpås.fo Opus. Samband og gjødlom vekk.
5: Visste du at Safari Transport kan henta pakkar og i nærun ødlom Europa og heva tar i fyrjun innan 12 timer? Safari Transport. Da nast best ikkje godt nok.
10: Visste du at så gulluk lukon bjau et eiste vindu og hurar til vindna, bæit luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjóthurar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulluveit.

0: Ja, så vi atter her. Vi tar var tåsa vi i bergeline, og vi tar var givet noen spurning som det var svære på. Og et som atter var gøtt, og så måtte vi takke en gøtt spurning, og spurte nær døye trønter i gøtt. Og svære tid nå, kanskje det samme som det svære av Jonas Johanne, på Nikkelsen.
1: Ja, skal jeg bare adukke da? Ja. Jeg er aldri spørre sværene. Vi går på å lute gjøre en tøtteskunde sværa i vår telefon. Lukka, ja, vi altså lukka for lutteren her. På mykje sen sværa igjen. 1035. Som er rett. Da har jeg slett litt sværa eisne. 1035. Som eisne var rett.
0: Så det er stendt til framvis av gjennom.
1: Så vi stendte faktisk, ja. Og her så spør ingen Gjøs og Sjøen til Ersti. Så vi stendte enda gjennom vi tøtte. Tutje, Atne. Ja. Så vi er en av støv, så vi er alt som er virkelig fyrhaldige. Ja?
0: Nei, vi må ha en egen spørning av treet, og Jonas fyrer nå ut og rynst til et lattor.
1: Vi må ut og eida for treet, ja, at vi har en egen spørning, ja.
0: Men Gunnar, fyr to bare ut, Jonas, og ring, så fyr Gunnar, eller Jokken, et ordentlig godt leia, et av oss nere som ganske har haft spørningen nere, det blir ganske til. Men her vil jeg løse det tål, vi skal lykke å få her inn.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndkjøter opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje!
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsning. Prøyser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klarende til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
4: Er du mål, hever høvepunnet, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

kærlig vildt jo, sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar vårt størst urval av vindet under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tota Jack 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

mentan og nottene fer du öll deg og tilbøyne og i Intersport. 500% i avslåttre av öllum fra McKinley, Firefly, CMP og av öllum klæðunum fra Energetics. 30% av öllum kjöldun og kjöldunga utgjer fra Grand Canyon og Xpeed. 50% av öllum fra Converse. 20% av öllum gaggum og 15% av öllum fra Salomon. Tilbøyne i reisen galdande og granethandle fra frutja den 5. juni til og vi sunnukvelde 7. juni. Mentan og nattene har vi dåpe fra klokken 20 og leir deg fra klokken 20 16. Vi suttjast av mentan og nattene og i Intersport.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanu, vi da vet hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøyderen.
1: Vet du av at Safari Transport har sitt egnet callcenter, her folk vi ser kun like innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Fra portalen nå. Nå er løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo.

0: elska til Rasserains fra Stranda Maling.
1: Visste du at Vensel hever plateverste, og omvelder alt bilmester? Lakkverste er teget seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
3: FO fer nu a bitja fyrja stöstu orsku gömslu i Saldafyrre. Verskatlanen fyrir ökja gömslu kapasiteten og fyrir herum framt að styrkja nutja eða nutja orsku gömslan fyrir að styrkja vunandi veitingartryggna til föringar. FO hefur det undskrifan eðtal og við Arstikon og mest að bitja orsku gömslan. FO hefur vært føringan orsku í morgun hundruar og brinja sig til framtúina. Við feiknast nú að finnja enn að föreska laus til verskatlanda og að eðtala í gjörð við Arstikon og mest. FO er eitt førest orskufela við føreskun uilegjaran síðust jörðin, hann heiti Gunnar Nilsen. Við einstja sjálfsagt að brúka føreska vöytarar treyti af að vöytingin er kappinga fyrir í prúsi og dykt. Það etnaðist í hessum fyrir og það feiknast við Við erum sér að spennt upp að verskatlanda því þetta er einn tann stærsta úlöfan í sofu félagsins. Og því orsku gómslan er tujandi stið að brinnjóknu til framtíjar orsku törfinu í fyrjun, segir Gunnar Nilsen stjóri í FO. Orsku gómslan verið byggt svo að hún er brinnjóknu til framtíjuna. Talan er sjæ tankar og til samans 20.000 kubikmetrar. Og í fyrstu ætlu fyrir gómslan að rúma gasolju, diesel, bensín og jet fuel. Byrja verið på arbeid langt i august, og Orsko gomsla verið lio og tisnum drakstur vi Oslo i 2020. Talan er sjei tankar, trutjer av 5000 kubikmetrar og fyra tankar av 1200 kubik. Nutja gomsla fer som nevnt i drakstur om årsskiftet 2028. Frøstina bjóðu på að bytja höfusbygningin og stavur kampus verkatlanin ekki af frælskapartetsnum út af frælsnum er nú færin. Lagsta tilbúi á J.K. Petersen við enn tilbúi på að gefa 394 miljónur krónur. Þið er umlega 6 miljónur minni enn það sem Henning Larsen, North Atlantic, teknistofan, metti tæjan kjörði teknisna og uppjóðingar tilfæri. Það verið mett að höfusbyggningurinn fyrir að kosta 305 miljónur krónur. Til samans kom fyra tilbú inn, Canyon bjóði gáður 326 miljónir, Búsetur gáður 373 og Arstikon hegi svo haksta tilbúi upp að gáður 304 miljónir. Og í ásannan skala fyrir eitt hald sérstakt fugla lauf, eitt markfeldi som trúfist í flau og fjöru og som allan að menna til fremma fyrir komandi áttalí af fæltsjú og fugli. Nú hefur nordisk ministerráð gjótt að 95.000 krónur til Rúnavíkar kommunu til verskatlanna, Náttúru Perlan í skala fyrir. Verskatlanna leiðir að teknisku dælt sikrið Jensdóttir Dalsgaard skrifa sólæs á heimasvinnja Rúnavíkar kommunu. Byrjan til að það sé verðin aðstæðar fundur í 24 saman við borgarinn og hega stúrinun er fuglafröðingurinn Silas Ólafsson gröði frá fuglalöfnum í Ötsnun og tötningin af þessi nottur og perlum fyrir löfröðilegt markfældi. Lóttekarinn er að fundur nú stóla á húsgótnun og tísið var þetta gjörst til Verskallan som svo hann var samtíkt í tökni umhverfsnefndinni í Rúnavíkar búiðra. Ausen er spuska mer og bo ikke til å flyte foklen, foklen i vetra vist og stedbunden foklen. Ausen har samståndes tøytning for frytjar liv og opplevinger til borgeren. Søgnast og Arne i Fersland i Ausen og Vaksen og hette har haft avbjøringer visser for fokla liv. Vi i Verskatlandene vil arbeide frem i måte enn bedre jaunva, middelen etkomo og naturvern så ikke kan varvøydast og mennast. Vi jottan og vi utkjenning fra Nordisk Ministerråd i Norrlanda Råharrannon for at nu under disse spennende verskatlandene er at sammen med borgeren i skala 4, heastori og serfrøyngene innan fukla og planter at menna og verja et av byresmiklo notter og økjennom i kommunene. Fåbald samband förja och mentabalarai hava just en avtale om skola fåbald. Vi har hesson atasje vilja vid styrstja utrotaliga virksamhet i skolan och skapa flöjde mövlegar för bötten och ung är röra sig i gerandstädden. Fåbaldor kan vara tuttningar mycket anpå till bäg trivna och läring sig bara läsning som i landstorsmäver vid mentabalon. Og at det ikke mestjer at skolar får møvlega seta i versk fagbastilbombe i skolatøy utanfor skolatøy. FSF er i hessom sambandi av et underviska tilfære, stola vi utgjer og bjóa servidan og vitja nedle skolar kring landet skriver fagbastilbombe og mentamalarei og en tøyende skriver. Bidrusera fegin om samstarve vid mentamalarei, skolafagbastil er en tøyende til liur i at drakka fløyrebøtnen og tjeva ta med gleina vid fagbastil. Samståndet styrker av fellesskapen og legger et godt grunntal av fyrbeid brøttene og fremtid av menning av fagbolti i fyrjun, sier Kristendam Syska som er skriver av fagboltsambanden. Sånne det en fyttelst høvestavren vi føring og utlendingen som færre renner maraton, halvt maraton, tutsje til 15 og en halvann kilometer, og nekk færre østene genger et halvt maraton. Tilmeldet kjenner vi støvå, og så har nå lagt opp på en av det seneste maraton, og til fire vik og så har nå tilmeldet kjenner lagt atter, vi har oppmøttet 600 rennere og gangfolk tilmeldet. Tarsan Maraton et størst tiltak, og av midt det er tås vi Ann Thomsen, som forskvinne i brakten, og som skipar fire maratonen.
4: Jo, det jeg synes det mer enn det var i fjør, tror jeg at i fjør, eller fyrre har kommet ut, for det var verskfatt, og ta vart av flere som valgte ikke å komme, og flottet seg en gang mest til i fjør, og møtte seg ikke opp. Så det vel flere å gjøre, ja.
3: Jeg så ikke at det rett og slett ikke var utlendinger som halte etter å være spennende.
4: Ja, det det.
3: Mm-hmm. Det 34 imuser der stalt etter?
4: Ja, ja.
3: Du brakt som tar forskning i høvesteg i fyrs nere maraton, og halte etter kjent og fyr?
4: Nei,
3: no, etter
4: 24
3: fyr, ja, sorry. Ja, ja. Gosse ber at det ikke er fyr for skibet, så skal det ikke folk til at få det avvikla?
4: Ja, altså det et kjempestørst tiltak, og fevner øl av vokstur han, at han vil kalle bak og atter. Og vi tar bruk for nekkon kjoldbått med falkon. Med landa har vi bare til vaktene har vi de vi hundra folk, og det et møvelig, altså. Som tog med det, og så fyrrækker vi faktisk alt av året. Det nevnten, og ånden og kjoldboen som vi tæver i en bølg.
3: Men...
4: Kjempestørst apparat.
3: Ja, og tæver færskjoldene, jeg sitter og avskal og har en færslen i boen og tar i maraton fire gang, klokken... Er det klokken 8?
4: Ja. Klokken 8 blir det, ja. Og det første veien er stående klokken 7:30.
3: Jeg skulle lykke å spille om det her. Tar man skal bruke sånne folk som ditt har bruk for, det lagt for at folk har jobbet til?
4: Altså, jeg vil si at det ganger alltid opp til enden, men jeg synes det trekt å få folk å si at ja, jeg vil gjerne jobbe til. Det blir vel verre enn det jeg sier, det vil si.
3: Det er det.
4: Men vi ser takk som vi alle har gjort. Og sånn, du vil jeg vite, jeg har alt.

0: ei til etlo og hittast ei. Hese vore og tøynden i øytarnon, og så skal jeg minne av at nu 18 av løsningene så det blir 36 varspe som av skrånne. Vi er at vi tøynden av middag og i morgen.
1: Mentan og nottene fær du öll deg og tilbøyne og i Intersport. 500% i avslåttse av öllum fra McKinley, Firefly, CMP og av öllum klæðunum fra Energetics. 30% av öllum kjöldun og kjöldingu utgjer fra Grand Canyon og X-Speed. 500% av öllum fra Converse. 20% av öllum Gaggon og 15% av öllum fra Salomon. Tilbøyne i reisen galdande og granethandle fra frutja den 5. juni til og vi sunnukvölde 7. juni. Mentan og nottene har vi dåpe fra klokken 20 og leir deg fra klokken 16. Vi suttjast av mentan og nottene og i Intersport.
2: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nast best ikkje gott nok.
3: Fra portalen, nuts løysinga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk öll deg gav tilbøyne. Portal.fo
4: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.
5: Stola B36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Velkommen til B6-tilverpet. Vi sender kvann høste 18.00 klokken 16, og henter sendtjer og endes sender kveld klokken 23. Hun vil ha æst i endes en sondag klokken 13, og så ligger hun heimansyn i fm1.fo som podverp. Sendtjerne her har vi kallet for «Nu breste fyrene er», til at det er alltid man kan si at det gjør ikke akkurat beste kvinnelige, til at 18.00 er sin trobelig periode fyrre i år, så begynner jeg prakta, og det er klart av å vinne en flottan utesier mot NSOI ved løtjen senest jeg var i av Vettelen. Og som gjester er det tverre av spillerne. Velkommen, Jasmin Davici.
1: Takk for det.
0: Og velkommen, Bård Magnussen.
2: Takk for
0: det. Til Bård, og siste vike, eller siste weekend, ta for en tur nye på 60-huset, og her rente vi i nega som lykkes en apostrapent. Men det har vært altså ikke, det har vært tid, tikkara li. Hva gjør du da?
1: Vi hadde planlagt en teambuilding da, som Esther, Naomi og Bata Godsen fra Fista Elta 24. Her vi så alle vidt ur bedre, eller marsja er delt kvillen som da er nå, og Fista delt for jeg bare har med en lenge der sammen.
0: Og hva gjør du det?
2: Ja, vi møttes så utenfor Jasmin, altså noen FIFA-battle, Og her gjorde vi dimse stafetter, og ja, nok sånn jeg trekker roi. Og så gikk jeg inn til disse postarening, så det var første år. Og det var rundt om alle håndene, så det var sånn imse spurninger vi fikk, så vi skulle svare på ta mynter, alt fra mynter og video. Og, ja, jeg hadde jo ikke rundt i han tverd, tror jeg stemmer.
1: Ja, altså det var kosje lunsje.
2: Ja.
1: Vi fikk jo vel gjørst og kom til å grine, jeg klarer.
2: Nek som spurte jeg om hva vi gjorde, og...
1: Ja, jeg fikk nek var spurninger om hva skjolden var til jeg har bikini-tema, eller badeferie, som vi kallet av det.
0: Hvordan rikket det å forskrive i landet?
1: Så rikket jeg ikke helt så vel akkurat enda det igjen, så det ser meg, og jeg synes jeg skulle gjøre, og så renner rundt i bikini, det var ikke rett av veldig klavene, hvordan sier jeg?
0: Men bare hva er man på skjolden som teambuilding det
2: Ta styrke skjermen alltid jokken til altså alle samles og vi lærer hverandre å kjenne og det er svikt å lære hverandre å kjenne utenfor vøtlene så vi bruker altså ren jeg tog til vending altså vøtlene og alt annet fotball så det var bare deilt å slippe at bruker tog sammen som ikke kan gjøre fotball
1: Jeg tror at vi har valgt å fiste helt vidt at i år lærer vi nekvendent

0: Mentan av natt og i diatlisføt. Frøtja dagen 5. juni har vi dåpet helt til klokken 22. Tilbøyen i FOA og Mentan av natt er å alt til bøtten gjør 4% i avslagere. Nike Tech Fleece og Nike Klubb til vaksen minus 25%. Nike Dunks og Air Max 240 minus 20%. Adidas Campus minus 20%. Og New Balance 906 minus 20%. Vi suggest av Mentan av nattene og i diatlisføt.
1: Bitches offer fra eitjene. Viktene eknos offer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, trepoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.

0: 19 og 18 fer du øddegge og tilbøyne og i Intersport. 25% i avslottet av øddlån fra McKinley, Firefly, CMP og av øddlån klæden fra Energetics. 30% av øddlån kjelton og kjelting utgjer fra Grand Canyon og X-Speed. 25% av øddlån fra Converse. 20% av øddlån Gaggon og 15% av øddlån fra Salomon. Tilbøyen gir eisen galdende og granethandle fra fredag den 5. juni til og vis underkvelde 20. juni. Mentan og nattene har vi dåpe fra klokken 20 og leier deg fra klokken 16. Vi suttjas av mentan og nattene og i Intersport.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy, av telefon 35 45 30, eller skriva til okkon av bilrø kulavensel.fo.
2: Fra portalen nødt løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo.

Mentan av natt og i The Athlete's Foot. Frøtja den 5. juni har vi dåpet helt til klokken 22. Tilbøyen i FOA og Mentan av natt er å alt til bøtten gjør 4% i avslagere, Nike Tech Fleece og Nike Klubb til vaksen minus 25%, Nike Dunks og Air Max 240 minus 20%, Adidas Campus minus 20% og New Balance 906 minus 20%. Vi søtjast av Mentan av nattene og i The Athlete's Foot.

Ventan og nattene fer du öll deg og tilbøyne og i Intersport. 500% i avslottet av öllom fra McKinley, Firefly, CMP og av öllom klæden fra Energetics. 30% av öllom kjelton og kjelting utgjer fra Grand Canyon og X-Speed. 50% av öllom fra Converse. 20% av öllom Gaggon og 15% av öllom fra Salomon. Tilbøyne i reisen galdande og granethandle fra fredag den 5. juni til og vis underkvelde 20. juni. Ventan og nattene har vi dåpe fra klokken 20 og leir deg fra klokken 20 16. Vi suttjast av Ventan og nattene og i Intersport.

15 nattene fer du ødelegge hotellbøyene og i Intersport. 500% i avslåttere av Ødlund fra McKinley, Firefly, CMP og av Ødlund Cloudene fra Energetics. 30% av Ødlund Kjelton og Kjelting Utjer fra Grand Canyon og Xpeed. 50% av Ødlund fra Converse. 20% av Ødlund Gaggon og 15% av Ødlund fra Salomon. Tilbøyene i reisen galdende og granethandle fra fredag den 5. juni til og vis underkveldet 7. juni. Mentan og nattene har vi dåpe fra klokken 20 og lærdagen fra klokken 20.16. Vi suggest av mentan og nattene og i Intersport. Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.

Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alt bilmester? Lackverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.

showmower. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: Tu lusar etter FM 8. Her fart du begge gau fagant talar, utro, tøyende og meg anna. FM 8, tøyt radio.
1: Electric power.

0: Oil FM 8, 8.4,6 av Brunanskar.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.